0: tienes que tener la fe intacta, la ilusión de ver a Colombia campeón, la alegría y la gozadera.
1: Y también la tarjeta de crédito Visa Bebillas participa por 18 paquetes dobles, porque la Copa Mundial de la FIFA 2026 ahora es una experiencia aval gracias a Visa. Tienes que tenerla. Pídela y úsala ya. Hazlo en abebillas.com.co o en oficinas. Somos Banco Bebillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Aplican condiciones de producto de crédito.
2: Pídela como quieras. Como quieras.
3: Quiero encontrar una canción que no sé cómo se llama, pero me sé la melodía. Es que me gusta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra